0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa zwe lesko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mye kler wakale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.